Ja, nu skulle jag nog ta en cruise i filmen Cocktail som balanserade drinker till musiken Coco Mo av Beach Boys som levererade den i 1988 alltså. Ja, det är 70-tal eller tidigare. Sista kategorin väntar nu och Petter drar in på alltså. Har kommit upp i 7 poäng nu Petter och Siri ligger 2 poäng föran med sina 9. Nu ska det alltså avgöras vem får semifinalplats i popquiz sommar cup. Här kommer 70 eller tidigare. Ja, Brian Ferry och Andy McKay, hvor sistnämnte runder 80 i nästa uke, var centrala medlemmar av detta bandet. Vilket band? Ja, en av de stora banden från 70-talet definitivt kan man ju slå fast som håll på också lite in på 80-talet, men det var väl 70-talet som var storhetstiden. Brian Ferry och Andy McKay är ju två svärt så centrala namn där. Vilket band är det jag ska fram till? Och så då coverlåt. Ja da, Petri Live har i sommer levert coverlåter til sommercupen, gjort av norske band skråstrek artister live i studio. Og denne gang så er det Backstreet Girls som gjør en cover av en låt som ble gitt ut i 1965. Hvilken duo ga ut den låten det året Backstreet Girls spiller opp?

0: Her kommer sommeren. Opprinnelig hadde låta et lite klipp fra tv-serien Vi på Saltkråkan I starten.
1: Har ni sett det, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
1: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrev det också.
0: Grunnet manglende rättigheter på å bruke lyden, ligger nå låta på forskjellige strømmetjenester uten dette. Her kommer sommeren, ble en stor hit I Sverige, og mange oppdaget låta også her I Norge. Gustav Auren og Stefan Dik reiser fortsatt rundt og gjør noen eventer med Balsam Boys, stort sett på nostalgifestivaler og 90-tallskonserter, og alltid til enorm jubel og allsang.